0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Legendárny film Snowboardiaci sa mi zjaví pred očami, keď počujem na Expresse Dana Bartu spievať jeho On My Head. A ver mi, že aj snowboard, aj lyžiarky, aj skipasy, aj dovolenku, to všetko je možné si kúpiť, ak budete s nami hrať, a hlavne veľa peňazí si užijete hlavne vtedy, ak pošlete správny IBAN.
1: A kam ich pošlete?
2: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam na východ.
2: My tie ešte zavoláme.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Nie, že to pošlete mojej manželke, toto bola prvá Richardová veta, keď vyhral na Expresse tento týždeň 7000. Máme tu takúto 7000-ovú vlnu, na ktorej sa zviezol aj Ľudo, ktorý hneď vedel, k tomu bude peniaze spravovať.
6: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a včera po 15. sme zase poznali Peťa od Senca.
2: Máš 7000 eur!
0: Toľká radosť v nás všetkých, pretože my chceme peniažky rozdávať a samozrejme vy chcete prijať na vašom bankovom účte. 7000 eur je krásna suma, o ktorú môžete hrať aj dnes. Stačí si poslať v tejto chvíli SMS-ku a po 15. byť pripravený, pretože ak vám po tretej bude zvoniť telefón, tak je jedno, či čakáte kuriéra, že vám zo striedavky sa má vrátiť dieťa alebo čokoľvek iné. Bez ohľadu na to, čo čakáte, treba zdvíhať so slovami oplatí sa naladiť sa, pretože teraz sa to skutočne oplatí za jeden telefonát vyhrať 7000 eur na Expresse. To je dnešná ponuka, berte ju.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj toto je pesnička, ktorá zároveň dôkazom myšlienky, že AI ľudí nikdy nenahradí. Zároveň je to aj heslo kanibalov. Ja sa k tomu pridávam, lebo čo by sa stalo v živote, keby sme tu nemali Stana Suváka, keby tu bolo nejaké AI-ko, ktoré by nám odrapotalo pred tvoje počasia. Stanley, ty máš nezameniteľný hlas, špecifický humor. A teraz dúfam, že aj ten prehľad počasia.
1: Mám na východe ešte s prehánkou, napríklad v Košiciach, a tam je aj viac oblačnosti, ale má sa to vylepšiť aj na východe Slovenska. Popoludní očakávame, že uvidíme viac slnka, bude jasno až polojasno. Dnes 21 až 26 stupňov, severnejšie regióny okolo 19. A čaká nás pekný, väčšinou jasný víkend. Pozeral som tie maximálne teploty v sobotu na juhu do 27 a v nedeľu možno až do 29 stupňov.
0: Takže prehánka naozaj odchádza?
1: Je to tak.
0: No tak to sa Vlado z rannej show poteší, lebo ten mal s tým ráno problém.
1: Na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. Upozornili na to aktuality s tým, že obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva, tiež ohýbania práva podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov. V pozmeňováku k novele zákona o sociálnych službách to navrhli koaliční poslanci. Aktuálnej schôdzi parlamentu a tiež situácii v koalícii sa budeme venovať viac krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v 3. kole ligového pohára nad druholigovým Norvičom jednoznačne 5-0. Dvomi gólmi sa blisol pri svojej premiére v Ačku Citizens iba 17-ročný stredopoliar Floyd Samba.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o 11:30 pekný deň aj na piatkové cesty, kde pribudli 3 nové nehody. Na R1 pri Šoporní v smere do Dolnej Stredy havaroval motorkár a treba rátať aj s kolónami. Potom v Spišskej Belej za Strážkami v smere do centra a nová nehoda pribudla aj v Herľanoch na hlavnej križovatke. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto, tiež nehoda v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. Nehoda je aj v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec a jednu staršiu ešte dokumentujú za Zavarom v smere do Šúroviec. Kolóny sa tvoria na väzde Družomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami. Pracujú aj v Lohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracovisko cestárov pribudlo aj na viazde do Nižnej spod Biela na moste, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Pezinku rátajte pre Vinobrane s viacerými obmedzeniami, takisto v Dolnom Kubíne treba rátať pre Jarmok s viacerými obmedzeniami a na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom tu je zabudnuté cestárske značenie. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne je obojsmerný, merajú aj na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, na výjazde zo Žiliny do Varína, za Kamenom Vašcom v smere do Oravskej lesnej, na D1 pribudol radar za Vašcom v smere do Východnej a tiež na D1 merajú za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Hliadky hlásite na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderád, pred Veľkým Mederom to berú v smere z Dolného Štálu, na vjazde do Kovariec Šteľadiniec, tu je obojsmerná, hliadkujú aj na výjazde z mestečka do Dohnian, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu za futbalovým štadiónom v smere k Lidlu, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian a v Palíne v smere do Stretavy. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Dobrú chuť k obedu vám, ktorí ste nevydržali do pravého poludnia. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Máme piatok, ale to neznamená, že by sa u nás na Expresse zaháľalo. Práve naopak.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Kolegovia sú tu pripravení v plnej zbroji na čele so Stanleym a Stanko, ideme sa trošku pozrieť aj do víkendu, ktorý nám prinesie príjemné, takmer letné teploty, ale aké leto máme za sebou, k tomu sa vrátime, či padali aj nejaké rekordy, povieme si teda už vo veľkých správach.
2: Tak toto leto bolo tretie najteplejšie za posledných takmer 100 rokov, padol aj teplotný rekord v Dolných Plachtinciach, kde bolo 42,2 stupňa, najviac tropických dní zaznamenali v Hurbanove a SHMU eviduje aj výrazné až extrémne sucho.
3: Čo hovorí o extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný.
2: V Rusku odštartovali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny na Ukrajine. Podľa analytika sa nedá hovoriť o slobodných voľbách a účasť môže ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
4: Možno vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa už o chvíľu budeme venovať aktuálnej schôdzi parlamentu a tiež situácii v koalícii. Do štúdia príde nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: 18. september, koniec pracovného týždňa. To sú krásne vety. Pozdravuje vás Viki Havránek. V noci si už dávate pozor, keď idete spať. Doteraz sme boli zvyknutí vetrať a mať rozčapené okná. Dnes som seknutá na krku, takže v noci už asi bolo trošku chladnejšie. Ale o tom, aké bolo celé toto leto, si povieme už o chvíľu vo veľkých správach na Expresse. Ale ešte predtým vás trošku pozývam vrátiť sa do dnešného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikiríka kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
3: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa, alebo niečo také.
2: Tak možno by babka dávala, vieš, že chcieš rádlo na raňajky.
3: Ale neviem, ako ste fungovali.
2: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok.

0: Novembrovej zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Horúčavy, sucho aj neobvyklé žltnutie listov. Tohtoročné leto sa vo viacerých ohľadoch zapísalo ako mimoriadne.
5: Zrážky v lete v roku 2026 neboli od roku 1881 najnižšie, boli šieste najnižšie.
4: V Rusku sa začali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie potrvá 3 dní.
6: Ruský volič nemá možnosť voliť stranu, ktorá by mala iný politický program, než má momentálne ruský prezident Putin.
4: Víkend bude bez zrážok a ukáže sa viac slnka.
7: 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie.
4: O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie, takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Maximálne teploty opakovane prepisovali skoršie rekordy a extrémne sucho sa prejavilo aj na úrode, na prietokoch riek či žltnutím a padaním listov stromov. Viac informácií pridáva Dominik Matulaj.
9: Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
10: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
9: 6. august priniesol aj doteraz najvyššiu nameranú teplotu u nás. V Dolných Plachtinciach bolo 42,2 stupňa. Odvtedy to ale ešte SHMO oficiálne nepotvrdil.
10: Táto hodnota je preverovaná a bude v najbližších dňoch potvrdená.
9: Už v júni sme boli svedkami rekordného počtu tropických nocí, čo je stav, kedy teplota vzduchu v noci neklesne pod 20 stupňov. Vysoké teploty a nedostatok zrážok spôsobili, že v auguste zasiahlo výrazné až extrémne sucho až 90% územia. Oblasti na juhu podľa klimatológa Pavla Faška dosiahli za celé leto menej ako 50 mm.
5: Napríklad v Hurbanove to bolo menej ako 33 mm, to znamená 33 litrov vody zo zrážok za celé leto v Hurbanove na 1 meter štvorcový. To je veľmi málo v tých teplotných podmienkach, ktoré tu prevládali.
9: Klimatológ Jozef Rozkošný povedal, že sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022 zasiahlo poľnohospodárstvo a lesníctvo.
11: Prejav toho sucha bol viditeľný a tie dreviny sa bránili stratou listov vlastne, aby strácali vodu svojho tela. Čo hovorí o extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný. V tom suchu roku 2022 sme takéto negatívne prejavy na tých hlboko korenných drevinách nezaznamenali.
9: Hydrologička Katarína Kotríková upozorňuje, že suchý aj september.
12: Hydrologické sucho nekončí 31. augusta ako meteorologické leto, ale naďalej pokračovalo. Takže musím spomenúť aj prvú dekádu septembra, kedy sme zaznamenali historické minimá takmer vo všetkých povodiach Slovenska. Aj na Dunaji bola podkročená to letné minimum, ktoré sme avizovali toho 17. augusta, tak bolo ešte nižšie.
9: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný.
4: Rusku sa začali voľby do štátnej dumy, ktoré vyvrcholia v nedeľu. Do dolnej komory parlamentu nakoniec kandidujú iba tie subjekty, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Vôbec po prvý raz sa voľby do ruskej dumy uskutočnia aj na Rusmi okupovaných územiach Ukrajiny. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
3: Podľa prieskumov prekročia 5% hranicu Putinova strana Jednotné Rusko, komunisti, strana Noví ľudia a liberálno-demokratická strana. Jablko prišlo o stranickú kandidátku, no v ruských voľbách postaví svojich kandidátov. Podpredseda zakázanej strany Jablko Lev Schlossberg dostal 11-ročný trest, pretože šíril statusy kritizujúce vojnu. Analytik Alexander Duleba pre Express povedal, že v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o slobodných voľbách.
13: Keďže tie prieskumy verejnej mienky Rusku hovoria o tom, že už vlastne väčšina Rusov, viac ako 50%, ak zhrnieme odpovede, sú za ukončenie tejto vojny. Keďže tá strana mala dlhodobo podporu menej než 5%, práve kvôli tejto pozícii začali rast preferencie, tak zrejme to bol dôvod, prečo bola vylúčená.
3: Ruský prezident Vladimír Putin v televíznom prejave vyzval ľudí na čo najväčšiu účasť, ktorá podľa neho pomôže k ruskému víťazstvu vo vojne proti Ukrajine.
14: Váš hlas a vôľa opäť preukážu, že za našimi vojakmi stoja milióny ľudí, že sme jednotný ľud spájaný spoločnými hodnotami, historickou pamäťou a láskou k vlasti a že sa nikomu nepodarí nás rozdeliť ani zastrašiť, podkopať našu štátnosť a spoločensko-politický systém.
3: Voľby sa konajú v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť aj prípadný výsledok môže podľa analytika Dulebu ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
13: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste ich hlas nebude platný, aj keď prídu do volebnej miestnosti. To bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
3: Rusko podľa tajných služieb plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štáty podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska. Poľský premiér Donald Tusk v prejave v Sejme povedal, že jeseň a zima budú najkritickejším momentom v ruskej vojne proti Ukrajine. Poslancov ale aj verejnosť vyzvala, aby v nadchádzajúcich mesiacoch boli psychicky pripravení.
15: Podľa spravodajských informácií ruský plán zahŕňa aj hybridné útoky dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu vrátane Poľska. Tieto možnosti sa spomínajú už nejaký čas. Dnes sú informácie veľmi konzistentné a žiaľ presvedčivé.
3: Možné ruské hybridné útoky v členských krajinách NATO budú podľa poľského premiéra vedené tak, aby vyzerali ako náhodné. Duleba dodal, že Putin si nemôže dovoliť prehrať.
13: Tí, ktorí v Rusku podporujú túto vojnu a podporujú Putina, pre týchto je to neakceptovateľné. Čiže ak by to urobil, tak ohrozil by sám seba a ohrozil by vlastne politický režim. Čiže on bude pokračovať. Iná vec je, že koľko zdrojov má Rusko, aby si toto mohlo dovoliť, pretože jednoducho tá ekonomická situácia sa zhoršuje, inflácia rastie.
3: Český premiér Andrej Babiš v reakcii na Tuskovo varovanie serveru TNCZ povedal, že aj Česko čelí zo strany Ruska hybridnej vojne. Kým poľský premiér Tusk obyvateľov ubezpečil, že sa Ruskom nenechajú zastrašiť, Robert Fico včera spochybnil, či by Slovensko prišlo partnerom na pomoc pri aktivácii článku 5 NATO.
16: Ja sa bojím vojny a chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou.
3: Fico tvrdí, že ako premiéru robí všetko preto, aby Slovensko nebolo vtiahnuté do vojenského konfliktu. Robert Fico sa mal dnes na Ukrajine stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Kyiv Independent pre chorobu však zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky a zastúpi ho štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.
4: Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie, ako je priemer Európskej únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia, ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
17: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o najnovšej energetickej kríze si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti novinárky Monika Jankovská čelí novej obžalobe. Upozornil na to portál Aktuality.sk s tým, že prokurátor podal obžalobu koncom augusta na špecializovaný trestný súd. Obžaloba Jankovskej sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbania práva podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Jankovskú zadržali v rámci akcie Búrka ešte v marci 2020, kedy boli vznesené obvinenia aj 13 súdcom pre zločiny podplácania a príjmania úplatku. Kauzu Búrka odštartovala Kočnerova tríma, v ktorej označoval Jankovskú za svoju opičku. Po veľkých správach budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o krehkej väčšine, ktorú má v parlamente koalícia. Do štúdia príde bývalý poslanec Hlasu Jan Ferenčák, ktorý vystupuje po konfliktoch v strane ako nezaradený a polícia ho najnovšie obvinila z korupcie. V predsezónnych kempoch klubov zámorskej NHL zabojuje o zmluvy.

0: keď napríklad prechádzajú cez cestu. Takže
1: preto som vám ju priniesol. Ďakujeme. Je to odkaz, no. Medzi nami sú ľudia, ktorí potrebujú našu pozornosť a prejavme trošku viacej ľudskosti a tolerancie.
0: Dobre, dobre. No a teraz poďme na to, čo to je za obvinenie, prijatie nenáležitej výhody, čo je to vôbec za prípad?
1: V prvom rade treba povedať, ja som povedal, čokoľvek sa udeje okolo mojej osoby, prídem pred verejnosť a budem o tom verejne komunikovať.
0: Áno, tak
1: to,
0: sme sa udialo,
1: tak jak som bol minule u vás, tak aj teraz sa stalo, som tu, vidíte, o tom som verejne komunikoval. No a teraz k tomu, namiesto videného Eštoka, ministra vnútra, tu máme Ferenčaka, voči ktorému poslali ich policajné komando a voči ktorému museli niečo nájsť, o tom som tiež informoval.
0: A prečo hovoríte, že namiesto videného Šutaja Eštoka?
1: Pretože hovorím o rovnakom čine, to znamená prijatie náležitej výhody a to sa týkalo jeho zájazdu v Abu Zabi na Formulku 1 a tam sa preukázalo, alebo sa vyšetrovateľ povedal, že tam nie je žiadne podozrenie, pretože on spätne jednoducho to zaplatil, prišla jeho manželka.
0: Ja to hovorím z novinárskeho pohľadu.
1: No a druhá vec, podobný prípad aplikovali na mňa, aj keď v prvom rade chceli nejako ináč, a to sa môžeme k tomu vrátiť, ako to chceli, ale museli skončiť nakoniec v tom, že to je nenáležitá výhoda a musím tu povedať, že to je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
0: Akože voči politikovi.
1: Nielen voči politikovi. V takomto trestnom čine to je tzv. Prikrmovanie.
0: Áno,
1: to znamená,
0: ale on je to aj relatívne nový trestný čin.
1: V roku 2021
0: čin.
1: Bol prijatý do trestného zákona. Áno. A jedná sa o to, že keď vy niečo dostanete, ale princíp je, že za nulu, to znamená, niekto vám niečo dá vám kľúče od auta, dá vám pozemok, kúpi vám zájazd na Formulu 1 a nechce za to nič, tak to je to prikrmovanie, je to od 200 eur vyššie. Ale v mojom prípade je to úplne ináč, pretože nie vy, niekto z rodinných príslušníkov niečo kúpi, povedzme pozemok, a oni o 5 rokov neskôr, teraz sa na to pozrú, zavolaj si odborného znalca, pozrú sa na tú zónu a tu vidia domy, pozemky, všetko možné a na druhej strane lúka, kde nič nie je, ale oni si zoberú odborný posudok presne z tej zóny, kde sú tie domy a tam im vidia z roku 2021 suma 67 eur.
0: Ako by za meter štvorcový.
1: Áno, no. Ale to je tam, kde sú tie domy, infraštruktúra, cesta, chodníky, osvetlenie.
0: Stavebné pozemky.
1: Normálne domy, už tam stáli domy. A potom máte lúku, kde môj rodinný príslušník kúpil pozemok za 14 eur.
0: Ako stavebný pozemok?
1: Nie,
0: už?
1: To bola lúka, jednoducho. Tam kúpil 14 eur
0: s budúcnosťou,
1: že tam niečo z toho bude za 14 eur, ale existuje znalecký posudok v tom istom čase na 12 eur. Čiže kúpil drahšie, ako bol znalecký posudok z danej zóny. A stane sa to. Čiže on za to zaplatí všetko a oni po 5 rokoch ako keby nevideli ten znalecký posudok, to bol vyšetrovateľ, ale povedal, no tu je 67 eur a ten rozdiel je nenáležitá výhoda. A to je to, čo voči mne spravili ako prijatie nenáležitej výhody.
0: Čiže tu hovoríte nie o nejakom fiktívnom príbehu, ale reálnom.
1: Toto je reálny
0: Váš
1: príbeh.
0: Váš rodinný príslušník kúpil pozemok na nejakej ornej pôde za 14 eur na meter štvorcový.
1: 12 eur tam bol znalecký posudok, oni si pozreli 5 rokov dozadu, do roku 2021, ale zobrali ceny pozemkov, ako si tam predávali, bo vymeniali tie záhrady, ale tam, kde boli domy, za 67 a oni na základe toho, voči mne povedali, no prijal si nenáležitú výhodu. A ja sa takto spýtam. Kúpite si auto.
0: No ale počkajte,
1: 20%
0: to ste obvinení vy?
1: Áno.
0: Ale vy oni ste ten obchod neuskutočnili.
1: Nie, môj rodinný príslušník, ale to je celý odkaz všetkým primátorom, starostom a všetkým, že...
0: Ale to nie, počkajte, ale zastavme sa už pri tom, to nedáva logiku. Ak ste vy obchod neurobili, tak nemôžete byť predsa obvinení z nenáležitej výhody jedine, že by ste boli súčasťou toho obchodu, ktorý realizoval váš rodinný príslušník. Inak to nie je možné.
1: Oni to berú tak, že to je jedno, že sú to vaši rodinní príslušníci, alebo blízka rodina, ste to ako keby.
0: Nejde o to, že je to firma, v ktorej ste vystupovali.
1: To nie je firma, to je súkromná osoba. Dokonca.
0: Tak potom opäť nerozumiem, ako je možné, že polícia dospeje
1: k takému záveru. No tých náhod a otázok je tam strašne veľa, alebo prečo vyšetrovateľ neakceptoval znalecký posudok, ktorý mal z roku 2021 na sumu 12 eur, ale on sa len zamera odborný posudok na 67, ktorý sa týkal zóny, kde sú domy.
0: Určite je to takto, lebo to mi fakt nesedí. Že prečo by policajt obviňoval vás za niečo, ak by to bolo podozrivé trestnoprávne akokoľvek, čo má na starosti, alebo čo vykonal váš rodinný príslušník? Aký je tam vzťah?
1: No pýtajte sa vyšetrovateľ, lebo taký je to.
0: A vy to neviete? Posúdil.
1: No akože pozrite, veď takto oni sa na to pozreli a na základe toho ma obvinili a vidíte, že tu stojím pri vás a sa normálne z toho smiem, že čo vymysleli, ale tu nie je tá podstata, pretože...
0: Čo mi je teda tá podstata?
1: No to je tá podstata, že oni si ten rozdiel zobrali a to dali, že ty si prijal nenáležitú výhodu.
0: Ale to ste neprijali teda, či prijali?
1: No neprijali, lebo znalecký posudok hovorí o 12 eurách, ona to kúpila za 14 eur.
0: No ale zároveň vy ste to nekupovali.
1: No, ale tu máte tú odpoveď.

0: Náhoda?
1: Ja nerozumiem už tomu to, čo hovoríte teraz na začiatku. Prečo by polícia obvinila vás za obchod, ktorý realizoval niekto úplne iný?
0: Pretože 15. septembra, v deň, keď sme mali prísť do parlamentu, mi advokát volal, že bolo vznesené obvinenie presne v tejto veci, o ktorej
1: konkrétne
0: ani vy nerozumiete.
1: Konkrétne voči vašej osobe?
0: Áno, presne voči mojej osobe v tejto veci, o ktorej vy sa čudujete, že čo to vôbec je. Hej, a pritom vyšetrovateľ...
1: Niečo tam chýba, no.
0: No chýba tam to, že mal zobrať ten posudok a povedať, aha, veď tu je znalecký posudok, kupoval to ešte drahšie, tak nemá čo. Lenže
1: ale
0: tam by sa mu rozsypal
1: príbeh.
0: Ale nie je
1: vy, úplne iný.
0: No, ale
1: stále tu... toto je akoby tá podstata veci. Ako môže niekoho obviniť polícia, ak nič neurobil?
0: Lebo oni to tak zobrali, že to si ty.
1: Aha, čiže...
0: Aha.
1: No dobre, a tak ste to vy, alebo nie ste?
0: No nie,
1: pomáhali ste tomu svojmu synovi, alebo ja neviem, manželke, alebo komu?
0: Nie, oni sa na to neprihliadajú, oni to berú ako jeden celok. Čiže odkaz všetkým primátorom, starostom, novinárom a neviem komu, aj poslancom Národnej rade, čokoľvek z vašich rodinných príslušníkov kúpil auto, pozemok, byt a neviem čo, stačí, keď o 5 rokov niekto príde, kúpite si auto zľave 20%, o 5 rokov niekto príde a povie, no ale auto to v tom čase 2021 bolo 20 000 drahšie.
1: Ale nie ja, môj brat.
0: No pozor, dobre, váš syn, alebo povie, vaša mama, hej, alebo otec.
1: Alebo.
0: No a to je nenáležitá výhoda.
1: No ale nie pre mňa, veď ja s tým nič nemám, ja ten majetok ani neužívam, veď to si kúpila tá moja mama, syn, brat, otec.
0: A to sa stalo v mojom prípade a je znesené obvinenie presne v tomto prípade a povie, ten rozdiel, ty si mal nenáležitú výhodu a tam, čo je paradox, nie je ani dôležité, akú to má následnosť, čiže za čo? Neexistuje. Lebo tu sa to nepotvrdilo. Oni chceli najprv začať, ja to som už tvrdil 2 roky, vtedy som povedal, že sú voči mne nasadené bezpečnostné zložky.
1: Všetko,
0: však oni štartovali, hľadali,
1: áno.
0: Počúvajte, hľadali, vyštartovali s tým, že si ich kúpili svedkov, ešte k tomu môžeme niečo povedať, že si ich našli, ale druhú vec, chceli to najprv začať tým, že ja som si podmienioval niečo za niečo. To znamená, moje rozhodnutie, a ty mi dáš to, vypočuli x svedkov, pomeň z úradu, zo všadiaľ, kde mohli.
1: Toto mala byť tá súvislosť na vás, že vlastne vy ste mali ako primátor
0: tom,
1: vybaviť
0: ako,
1: pre syna lepšiu kúpu pozemkov.
0: Napríklad, lenže v júni mi prišiel papier, že po všetkých týchto, čo oni spravili vyšetrovanie, zistili, že tam žiadna súvislosť nie je, že ja som neovplyvňoval žiadne rozhodnutie. To mi poslal samotný vyšetrovateľ čierne na bielom a tým pádom, keďže sa to nepotvrdilo, tak ten prvotný úkon, ktorý robili voči mne, deklasifikovali, čiže znížili a pomenovali ho takto. Prijatie nenáležitej.
1: A v tom predchádzajúcom to pomenovávali ako?
0: No, ovplyvňovanie.
1: Aha.
0: Ale v júni zistili, že tam
1: že
0: nie
1: ste nikoho teda nie,
0: no, ale
1: že
0: ja to nikdy nerobím.
1: Že nemajú dôkaz na to, že by ste niekoho ovplyvňovali, aby vášmu synovi lacnejšie predal pozemky.
0: Nie synovi, no bol rodinný príslušník, nechcem menovať to. Napríklad synovi, áno. A zistili, že nič nebolo ovplyvňované, takže museli to deklasifikovať, ale keďže zadanie tam jasné, je tam jasné zadanie, o tom tvrdím už dlho, a je, tak to museli deklasifikovať tak, aby niečo mohli urobiť. No urobili
1: a
0: toto.
1: Aby to obvinenie mohli
0: vzniesť. Nenáležitá výhoda, to znamená zistili, tak si dali odborné posúdenie, 67 eur, ale pozor, zoberiem z jednej zóny, kde sú domy, cesty, lampy,
1: no tak
0: všetko.
1: To sú stavebné pozemky, no, aj z infraštruktúrou.
0: Tam aj domy stáli.
1: No veď.
0: Tam zobral tieto tri ponuky, on si ich porovnal, 67, ale on nepozrel, že tam je veľká lúka, tam bol ten pozemok, kde bol znalecký posudok na 12 eur, kupoval to môj rodinný príslušník za 14. A pán vyšetrovateľ, viete, čo spravil?
1: Povedzte.
0: Nič. Toto neexistuje.
1: No dobre, a čo teraz s vašim advokátom? Idete požiadať generálnu prokuratúru o 363, alebo čo sa ide diať?
0: No,
1: myslíte si, že sa to dostane pred súd?
0: Počúvajte, je to násmich. Celé to je toľko náhod, že to už nie je náhoda.
1: Čo s tým idete robiť teraz? Či nechcete prezradiť
0: tak
1: taktiku?
0: Ja vám hneď teraz poviem. V prvom rade chcem povedať, že to bol odkaz, pretože...
1: Ja k tomuto sa dostanem. Nemajte obavy.
0: My využijeme všetky právne prostriedky, ktoré máme v dispozícii. Podali sme sťažnosť, budeme využívať všetko, čo má pán Peter Kubina. Ja som s ním mal stretnutie, oboznámil mám so všetkým, čo tam je.
1: Vrátane požiadavky na 363 od generálneho prokurátora?
0: Ešte máme čas, lebo
1: dobre,
0: toto je postupnosť,
1: dobre.
0: Ale... chcem vám ešte raz
1: povedať, to je
0: exemplárny prípad na miesto obvineného Eštoka, je tu Ferenčak, voči ktorému použili to, lebo v jeho prípade je to zjavné.
1: Tam ste presvedčení o tom, že Šutaj Eštok, ako keď bol na návšteve v
0: Abu Dhabi,
1: na tej Formule 1, aj so svojou partnerkou, že to je z vášho pohľadu jednoznačné prijatie nenáležitej výhody trestného činu. Hej teda.
0: Ale veď to je to. Veď tamto sedia ako, by som povedal, chlp.
1: No dobre,
0: pretože
1: tak...
0: nula. On za to neplatil, on následne potom 3 dní, keď sa to našlo a zistil,
1: no,
0: že ho objavili.
1: Hotovosti partnerka, no, ale, bola v cestovnej kancelárii vyplatiť.
0: Áno, ale on až kedy?
1: 3 dní alebo koľko potom, no, keď sa vrátili.
0: Keď sa objavil na verejnosti, si povedzme.
1: Aha, no, tak to vy hovoríte.
0: No jasné, hej, jasné, no tak zistil,
1: lebo zase treba povedať, že nie je to úplne obvyklé, ale áno, aj cestovné agentúry môžu mať klientov, ktorí platia na faktúry, ktorí platia, ja neviem, v nejakých cyklos a nemusia platiť akoby dopredu.
0: Otázku. A keby ho tam nikto neobjavil? Prišiel by takto ako spätne potom doplatiť?
1: To ja neviem vám povedať.
0: No ale by to bol ten vyšetrovateľ, čo to mal zistiť. A vyšetrovateľ čo povedal? Skutok sa nestal. Ale v prípade Frenčaka, ja som akože rodinný príslušník kúpil.
1: Teraz myslíte vyšetrovateľa, ktorý je zároveň manželom pani, ktorá bola nominovaná do dozornej rady Slovenskej energetiky?
0: Viete, tam je veľa odborníkov možno v rodine.
1: No dobre, teraz k tomu, pán Ferenčák, čo ste načali. Tá prvá vec je, že informovali ste verejnosť, že váš advokát vás oboznámil s tým, že ste v tejto veci obvinení práve 15. septembra, keď začala septembrová schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Hovoríte, a to hovoríte už dlhodobo, že ide o stíhanie na politickú objednávku, že je to odkaz, že poslanci majú poslúchať koalíciu. Doslova ste vyhlásili, pán Ferenčák, to je váš citát. Ide o exemplárny prípad, ktorý má zastrašiť všetkých Tarabov a Sliškov, aby poslušne sedeli ticho, šúchali nôžkami a stlačali gombíky pri hlasovaní v parlamente o zákonoch či rozpočte. Myslíte to vážne?
0: Myslíte si, že je náhoda, že presne deň začatia schôdze mňa advokát oboznámi, že som bol obvinený z prijatia nenáležitej výhody?
1: Neviem odpovedať na túto otázku.
0: No, ani ja. Ale však to je tá náhoda, veď sa rozmýšľajme, hej? Čiže ak je to náhoda, tak v poriadku, len sa to tak stalo. Dajme tomu, hej, aj Ferenčakovi odkaz a všetkým. Ja som bol včera aj v relácii kolegom poslancom a on mal pekný výrok. Zabi sliepku, vystrašiš opicu.
1: To je, predpokladám, inak povedané ten váš výrok, ktorý som pred chvíľou zacitoval.
0: Ja to parafrazujem. No, to znamená, bol to jasný odkaz začatia schôdze. Ktorýkoľvek z poslancov nebude šúchať nožkami a neslače gombičky tak, ako má, pôjde na Ferenčaka. A druhý odkaz, ja sa pýtam, či je náhoda, či je to tak tesne pred komunálnymi voľbami. Pritom všetci vieme, že ak sa to tak udeje, ja nemám ani čas a priestor, aby som mohol vyvinúť prostriedky, aby to bolo zrušené. Doteraz v histórii, v tomto prípade prijatia nenáležitej výhody, keďže som prvý prípad na Slovensku, voči ktorému to použili, a to som mal povedať teraz, že som druhý, lebo ten pán minister mal byť prvý, a v mojom prípade to nemá logiku, a to mám z konzultácie s mojim advokátom, nebol nikdy súd. Nikto nebol za to odsúdený, pretože princíp, ty to dostaneš zadarmo. A nie, že ty niečo kúpiš a potom niekto po 5 rokov si dá spraviť nejaký pohľad a povie, oprial si a toto, chcem sa spýtať. Toto vie byť použité. Toto vie byť použité na kohokoľvek. Aj na vás, aj na poslancov, na ktorokoľvek občana Slovenskej republiky, pretože viem sa na to takto pozrieť. Kúpil si auto, kúpil si pozemok, byt, kúpil si čokoľvek, kabelku. Nad 200 eur je prijatie nenáležitej výhody.
1: Dobre, a my tam nájdeme teda ten rozdiel a na základe toho ťa obviníme z prikrmovania.
0: No, to je môj prípad.
1: Aha. No, od koho tá objednávka, pán Ferenčák, prišla, kto ju riadi a na základe akých dôkazov či indícií to tvrdíte, že je to takto?
0: Ja už to tvrdím dlhodobo.
1: Tak si to zopakujme.
0: Tak v podstate to prvotné zadanie politické prišlo od predsedu strany, ministra vnútra, ktorý to takto referoval na inšpekciu. A čo si myslíte, že on sa prizná?
1: No, veď práve, že pod ťarchou akých dôkazov by sa mal priznať?
0: Tam to išlo odkazom, to znamená, tam už to je riadené cez úrad inšpekčnej služby, možno budem citovať aj jeho riaditeľa, pána Zuriana, ktorý povedal, úrad inšpekčnej služby už dnes pochopil, aká je jeho úloha. To znamená, je zo spisov a z toho vyšetrovania, ktoré prebiehalo ku mojej osobe, dôkazne zaznamenané vo výpovedi jedného kajúcnika, ktorý tam bol, k nemu sa môžeme vrátiť, ktorý potvrdil, bol som kontaktovaný, neviem prečo, neviem za čo, pracovníkom, respektíve operatívcom úradu inšpekčnej služby a s ním, on mu potom vyrozprával ohľadne mojej osoby. To znamená, je to tam zaznamené, je to dôkazne podložené, na základe toho ja som dal trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby, čo robil operatívec UIS, aby sa informoval o poslanca Národnej rady, aby zisťoval informácie na ňo, ale vrátim sa späť, už tedy som to tvrdil, ak nenajdu, majú vyrobiť. To znamená, vyrobili svedka a začali. Ale keďže sa im to nepotvrdilo, tak to deklasifikovali na nenáležitú. A dnes poviem, sme prvýkrát v histórii, ja som prvýkrát v histórii, exemplárny prípad použitia tohto paragrafu, ale scestne.
1: No dobre, tak ja nekonštatujem, pýtam sa vás, je toto stíhanie poslanca Národnej rady Jana Ferenčáka na zadanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka šéfovi inšpekcie pánovi Branislavovi Zurianovi, ktorý potom inštruuje svojich svojho operatívca
0: pána, ktoré som
1: ktorý zisťuje a napokon nejakým spôsobom polícii dodá informácie na základe,
0: ja som pustil jednu nahrávku, kde je jasne aj potom povedané, možno sa k nej vrátime.
1: Môžeme rovno o tom hovoriť.
0: Lebo tam je ináč povedané. On nie, že raz ho vyťažil. Oni sa stretávali počas dlhšieho obdobia.
1: A všetko na objednávku Matúša Šutaja Eštoka, ministra vnútra, predsedu Hlasu.
0: Takáto vôľa tam bola prejavená, aby niekto na podnose tú moju hlavu donesol.
1: No,
0: a títo ľudia len vykonávajú tú vôľu.
1: Bola prejavená osoby. Kým? Matúšom Šutajom Eštokom?
0: Áno, tá vôľa tam bola.
1: Viete to niečím podložiť?
0: No ešte raz, veď nech sa začne vyšetrovanie na úrade inšpekčnej služby, od koho zadanie, kto prišlo, prečo tam robili a tak ďalej, lebo ten svedok potvrdil. On túto verziu potvrdil.
1: No dobre, tak sa
0: to znamená, ja sa pýtam inú. A je to, či je to náhoda? Je náhoda, že úrad inšpekčnej služby, jeho operatívci zisťujú informácie, zbierajú informácie, hľadajú svedkov, vyrábajú svedkov voči Janovi Ferenčakovi. Čo robí operatívec úradu inšpekčnej služby, ktorý má kontrolovať bezpečnosť štátu, sledovať policajtov, či nepáchajú trestnú činnosť, na poslancovi Národnej rady? Čo on tam robil?
1: No, vy ste...
0: Prečo on zisťoval o ňom informácie? Prečo z daného územia mi bolo hlásené, že kontaktuje viaceré osoby a s niektorými koordinuje počas celého
1: to
0: obdobia?
1: To už sa dostávame k tomu, pán Ferenčák, že ste novinárom pustili tri úryvky z rozhovorov s nejakým človekom. Teda. No tak ja tie úryvky z toho tu mám aj vypísané, ale prosím vás, povedzte vy, o čo tam išlo. A teda dnes už po tom, čo zverejnil portál Aktuality.sk, asi budete chcieť potvrdiť, že išlo o vášho podriadeného náčelníka mestskej polície v Kežmarku, pána Štefana Šipolu.
0: Ja poviem,
1: s ktorým sa rozprávate na tej nahrávke.
0: Išlo o človeka, ktorý je veľmi dlhým a dobrým kamarátom aj pána Rastislava Hadzimu, aj pána Branislava Zuriana, pretože dlho spolupracovali, to znamená, sa poznajú ako osobní priatelia a takisto ja som nepovedal, o koho ide, ak sa rozhodol o tom rozprávať on, tak...
1: Môžete to potvrdiť, že sa na nahrávkach rozprávate so Štefanom Šipulom, riaditeľom mestskej polície v Kežmarku.
0: Táto nahrávka, ktorá oznela, bola nahrávka, keďže on to potvrdil, bol tam on bol blízky priateľ, takisto tieto informácie poviem mne, to, čo oni sa rozprávali, hovoril a takisto predpokladám, že to, čo my sme sa rozprávali, hovoril im. Čiže pôsobil ako taká spojka medzi obidvoma a tie informácie posúval hore-dole. Na týchto záznamoch, ktoré som pustil...
1: O čo vypovedajú, povedzte?
0: O čo vypovedajú jednoznačne, že vždy že hovorím pravdu. Tak, ako som povedal, že títo ľudia sú aktívni v regióne, sa stretávajú s osobami, ako je pán Havíra, ako je pán Kríš, že dohľadávajú na mňa čokoľvek, aby mohli, keď nie nájsť, tak vyrobiť, tak tam je to jasne potvrdené. A
1: pán
0: Šipula
1: to potvrdzuje teda, hej?
0: Ale to nevyvrátil.
1: No, ja som si pozrel aj pokračovanie tej reportáže v Aktualitách, no a tam teda spomínaný náčelník mestskej polície u vás v Kežmarku, pán Šipula, váš podriadený. To je trochu zvláštne, že sa rozprávate s vašim podriadeným šéfom mestskej polície, nahrávate si to, nie? Nie je to také divné?
0: Ja poviem dve veci, dve roviny si tam povedzme.
1: Ja by som to potom dopovedal,
0: ak
1: samozrejme niekto, reagujte.
0: Ak niekto príde na to, a je ešte, by som povedal, z bezpečnostných zložiek, že dochádza k páchaniu trestného
1: teda
0: činu,
1: aj policii, aj
0: že dochádza k páchaniu trestného činu a že sú tam osoby, ktoré vykonávajú na vás spravodajskú hru, ktoré tam nemajú čo robiť. Aká je vaša povinnosť?
1: No oznámiť to asi polícii, alebo ja neviem, aká, povedzte vy.
0: No samozrejme, no. Pretože ak dochádza nezákonnej činnosti, máte to hlásiť. Keďže to nebolo hlásené, znamená, že tam hráte nejakú hru medzi tým.
1: No dobre, tak teraz budem pokračovať v tom.
0: A B, toto je štát, poviem druhá vec. Toto je štát, to sú bezpečnostné zložky štátu. Oni ma sledujú, oni mi kontrolujú, kde som, oni robia všetko. Vidíte, vymýšľajú si obvinenie mesiac pred voľbami, náhoda? Hneď začiatok schôdze? Náhoda?
1: Hneď sa k tomu vrátim.
0: Exemplárny
1: tomu,
0: prípad tej, nenáležitej tej... výhody? Náhoda? Prvýkrát v histórii Slovenska? Je to tiež náhoda? Nepotvrdilo sa im na to, že ovplyvňujem akékoľvek konanie? Zistili, že sa im to rozsýpalo, pretože tým chceli začať? Im sa to rozsýpalo?
1: A teraz sme pri obvinení rýchlo, z nenáležitej...
0: Rýchlo, myslíte si, že no. Nepozriem sa na znalecký posudok, ktorý hovorí, že jednoducho ešte drahšie si kúpil, ako to malo byť, a tento posudok si dal objednať jeden z tých svedkov, ktorý je kajúcnik? Náhoda?
1: Ďalšia podstatná vec, v poriadku, registrujem, čo hovoríte, ale pokračujme ďalej, pán Ferenčák, pretože tam je podstatné aj to, že pán Šipula už teda na otázky novinárov priznal, že tie jeho tvrdenia obvinenia na nahrávkach nie sú podložené reálnymi dôkazmi o nejakom sprisahaní voči vám. Doslova pre aktuality povedal, vzhľadom na to, že sa jedná o časť rozhovoru, tak aj obsahové prvky vyplývajú z domnienok, ktoré mi boli predtým prezentované a z ktorých bol urobený predmetný záver, tak ako to prezentujete teda aj vy dnes. No a ešte raz k tomu, že pán Šipula dodal, že šlo o súkromný rozhovor a nahrávka vznikla bez jeho vedomia alebo oficiálneho zámeru poslúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. No tak tá prvá časť, nedezinterpretujete to, čo pán Šipula povedal, respektíve všimáte si, že pán Šipula hovorí, že vlastne to asi tak nie je, že on teraz ja to interpretujem, ani necitujem ani nič podobné, že ako by hovoril, že veď to vlastne hovorí len tak?
0: On hovoril pravdu.
1: A čo to znamená? Bol pán Šipula niekým zastrašený?
0: To jeho sa pýtajte, či mal včera nejaký
1: telefón. Ako si to vy vysvetľujete?
0: No, včera mu asi mal viacero horúcich liniek, no tak jednoducho.
1: Myslíte, že áno? No, že radšej urobil krok dozadu?
0: Ja som presvedčený.
1: No dobre, tak a ešte k tomu, že...
0: Jednoducho, ja som dokázal, že to, čo hovorím, je pravda. To, o čom hovorím, že voči mne sú nasadené zložky, je pravda, pretože to sa týmto potvrdzuje. A druhá vec, viete, tam je množstvo iných ďalších vecí, ktoré ešte neuzrelo svetlo sveta. A je množstvo vecí, ktoré mám ešte k dispozícii, ktoré jasne potvrdia, že ja hovorím pravdu.
1: Môžete v tejto chvíli nejakú ďalšiu, lebo ja sa vás tu pýtam na to doloženie, podloženie, indície.
0: Vy ste napríklad, aj to povedal, keby sme sa už len k tomuto vrátili. Sú to len úryvky. Viete, koľko je tam ďalších úryvkov zaujímavých?
1: Kedy ich zverejníte?
0: Keď príde čas.
1: To nie je nejaká spravodajská hra, toto pán Ferenčák?
0: Spravodajská hra je voči mne vyvíjaná, pretože tieto osoby zneužívajú políciu, zneužívajú vyšetrovateľov a zneužívajú trestné zákony.
1: Aby som
0: sa bránil. Veď ako chcete bojovať so spravodajskými zložkami štátu, ktorí vedia všetko o vás, sledujú vám telefóny, robia všetko preto, ako chcete s nimi bojovať? Len tak, že dokážete, že to, čo hovoríte, je pravda a dokážete to možno aj takýmto spôsobom, ktoré potvrdzujú.
1: Len sa dostávate, pán Ferenčák, do zvláštnych situácií. Jedna z nich je práve tá, že nahrávate vášho podriadeného bez jeho vedomia a v zápäti bez jeho vedomia časti toho rozhovoru zverejňujete pred novinármi a tým pádom pred verejnosťou. Je toto etické konanie?
0: Ja sa spýtam ešte raz, a to som vám povedal. Ak niekto zistí, že dochádza k porušeniu zákona a sú zložky, ktoré nemajú pri vašej osobe čo robiť a vykonávajú túto spravodajskú činnosť,
1: tak vyšetrujete na vlastnú pesť?
0: A čo mám robiť niekedy?
1: No, tak zaťahujete do toho ďalších ľudí. Pozrite sa, v akej situácii
0: ale
1: sa ocitol
0: ako vy chcete potvrdiť, že máte pravdu? Voči zložkám štátu. Povedzte mi jednu možnú vec a ja to spravím a potom čo spravia? Oni vás obvinia z prijatia nenáležitej výhody
1: ktoré som povedal.
0: A príde to prvý deň začiatia schôdze, povedzme 30 dní pred voľbami, pretože oni vedia, že toto nikdy na súd nepríde. Toto nikdy nepríde na súd. Oni to teraz vedia, a la Grendel 2020, vyťahli obvinenie a po voľbách čo sa stalo? Nič sa, skutok
1: no
0: sa
1: dobre,
0: nestal.
1: Čo k tomu ešte chcete povedať, prosím, veľmi stručne?
0: Veľmi stručne, vyrábali svedkov, mám o tom dôkazy, bola tam čierna skladka, to je tá osoba, ktorú využili vo všetkom, volá sa David Havíra. 2.7. bolo začaté konanie cez okresný úrad, oni naviezli na 5 metrov štvorcových niekoľko metrový násyp, azbest, eternit, plastové vedra, všetko možné.
1: Kto sú oni?
0: No oni, vlastníci pozemku. To je ten pán, ktorého som aj spomínal ešte s jedným spoluvlastníkom. A teraz, on 26. To je tá osoba, ktorá potvrdila, že bola vytiežená úradom inšpekcie služby pánom Hadzimom.
1: Proti vám teda.
0: Áno, 26.3. on urobí výpoveď. A viete, čo sa stane 27.3. deň neskôr?
1: Čo sa stane?
0: Skladka neexistuje. Prešove na odbore odhaľovania nebezpečných materiálov environmental criminality zatvorený spis. Vrátený.
1: Ako to súvisí s našim prípadom?
0: Pretože tá istá osoba 26., ktorý je vlastník toho pozemku a naviezla tam tie veci, vypovedala voči mne deň predtým, ako na druhý deň oni to stopili.
1: Čiže mu niečo hrozilo za tú skládku?
0: No, hrozilo mu veľa. Je tam...
1: Ale keďže donášal na vás, tak sa...
0: Presne tak.
1: No dobre, keď
0: a už potom
1: to
0: je otázka,
1: povedzte.
0: Otázka je povedám, prečo vyšetrovateľ počas celého toho obdobia vykonal jediný úkon a to vypočul tú osobu z okresného úradu, ktorá mu potvrdila, že tam bolo navážané aj nebezpečné odpady.
1: Skutočne jeden jediný úkon?
0: A potom druhá vec. on sám povedal, no však tam nič není. Náhoda?
1: No, veď to spojme, ale už to budeme musieť uzavrieť.
0: Ja som podal, podal podnet na prokuratúru, aby sa došetrila táto vec, pretože zákony platia pre každého. Ako platia preferenčaka, tak platia
1: ale
0: pre
1: iste,
0: všetkého. A platia aj pre tých ľudí, ktorí sú v zložkách a ktorí majú chrániť a pomáhať.
1: No dobre, môžeme sa potom baviť o tom, že či sa v tomto niečo pohlo. To je práve tá
0: druhá... Tam je podané, to je tá... podané podanie
1: dobre,
0: aj na generálnu prokuratúru.
1: Ale to je práve tá druhá situácia, keď sme vás videli na videu v tej garáži, to bolo také nieveľmi príjemné a pozitívne video v Kešmarku, kde odozdávate mužovi. Dnes už teda vieme, že to bol podnikateľ David Havira, 45 000 eur hotovosti a hovoríte, že ďalších 75 000 eur mu pošlete na účet. Pán Havira, ktorého ste pred chvíľočkou spomínali, neskôr odmietol vaše tvrdenie, že išlo o pôžičku, ale že šlo o doplatenie sumy za tie pozemky, o ktorých sme sa tu už spolu rozprávali. No a tú transakciu vysvetoval novinárom z Aktuality týmito slovami: na základe medializovaného videa z garáže dôrazne odmietam verejné tvrdenia pána Ferenčáka o údajnej pôžičke o výške 45 000. Tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Je zaujímavé, že nie len nepravdivé, ale aj zavádzajúce. Uvedenú sumu som síce prijal, avšak nešlo o požičku, išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky s projektovou dokumentáciou, pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho, čiže váš vlastný podnet, a práve preto som si toto video nahral. No, takto sa... A vy napriek tomu trváte, že nie, že to nebolo žiadne doloženie sumy, čo by bolo teda problematické, lebo to by boli čierne peniaze už, ale že šlo o požičku, ba dokonca, že súd vydal nejaké predbežné opatrenie, aby vám tú požičku vrátil?
0: Veľmi jednoducho. Žiadna trestnoprávna rovina. On sa bráni, lebo to nechce vrátiť. Logicky, 27.10. je vytýčený súd o vrátenie tejto požičky späť. Nech sa páči, budem veľmi rád.
1: Trváte na tom, že to je požička a že on si práve preto, lebo je zapletený v týchto veciach, na vás vymýšľa, hej, tak?
0: Pozrite sa, je vytýčený súd o vrátenie 27. októbra. Uh-huh. Pevne verím, že budú v veľmi skorom čase vrátené.
1: No,
0: toto je jeho argumentácia toho, že sa bráni vrátiť. To je celé.
1: Dobre, ale
0: týchto, nazvime
1: ich oznamovateľov vašej údajnej trestnej činnosti, spomínaného pána Haviru, a svedka Valenta Kryša ste nazvali kriminálnikmi. Oni aktuálitám predložili výpisy svojich registra trestov, v ktorých nemajú žiaden záznam, tak prečo ich nazývate kriminálnikmi?
0: Škoda, že pán redaktor si nevyžiadal odpis.
1: A tam by našlo sa niečo?
0: No, tam je až 4 až 5 činov každý jeden.
1: Čiže trváte na tom, že sú to kriminálnici?
0: No, treba si vyžiadať odpis, a nie výpis, pretože výpis viete, že dochádza k zahladzovaniu po určitom čase, takže nech si pán redaktor vyžiada odpis a nech mu predloží odpis a nech to isté tvrdenie, ktoré tam tvrdí,
1: dobre,
0: že je to poriadku.
1: Dobre, posledná vec, len opäť váš postoj k tomu, pretože pán Havira tvrdí, že s ministrom vnútra Šutajom Eštokom ani so šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom sa nikdy nestretol. Vy tvrdíte, že áno?
0: Ešte raz, sám potvrdil na výsluchu ako svedok, podpísal to, že ho kontaktoval operatívec úradu inšpekčnej služby, ktorý nevie prečo a tak ďalej, za čo o mojej osobe, s ním potom jednoducho koordinoval tieto kroky a na tom, čo som tvrdil, ja vždy trvám, pretože postupne sa tieto veci aj
1: povedali ste, že aj vo Vysokých Tatrách, aj v Bratislave, že sa stretli.
0: Nie, v Bratislave som bol, vo Vysokých Tatrách sa stretli.
1: Aha.
0: A tam aj dokonca pán Havíra, rôzne tie nahrávky, ktoré potom používal, aj túto jednu, ktorú ste spomínal, bola odovzdaná. Odovzdaná.
1: Pánovi Zurianovi alebo tomu operatívcovi?
0: Bola odovzdaná a potom sa náhodou objavila cez pani Šimičkovú plus jeden deň, len tak náhodou. A pritom vieme, že ten vzťah Branislav Zurian na pani Šimičkovú je veľmi blízky.
1: Dobre, sledujeme to celé, pán
0: Ferenčák.
1: To
0: znamená, ešte raz, veľká spravodajská hra, ja som to od začiatku hovoril, jediným cieľom je očierniť, kriminalizovať Ferenčáka a dať ho ako exemplárny prípad pre všetkých Sliškovcov, Tarabovcov a poslancov.
1: No dobre, tak
0: sme pred rozpočtom.
1: Máme veľmi málo času,
0: pán Ferenčák. Tieto veci, ktoré som vám povedal, či sú náhody alebo nie, a to už nechajme aj na poslucháčov, nech si z toho spravia samý
1: úsledok. Ale budeme samozrejme chcieť poznať aj ďalšie informácie, ako sa to bude vyvíjať. Tak ešte posledné otázky, aspoň veľmi stručne. Práve s týmto by som začal a zopakoval, prepáčte mi za to, ten váš výrok, ide o exemplárny prípad, ktorý má zastrašiť všetkých Tarabov a Sliškov, aby poslušne sedeli, ticho šúchali nôžkami a stlačali gombíky pri hlasovaní v parlamente o zákonoch či rozpočte. No tak, Peter Sliško, spomínaný vami, sa vracia do parlamentu ako poslanec hlasu za pána Petra Kmeca, ktorý po kauze Slejada,
0: úspešná Slejada,
1: odišiel ako veľvyslanec Slovenska do Ríma. Zároveň tento Peter Kmec sa zdá pardon, tento Peter Slíško sa zdá, že má blízko k ministrovi životného prostredia, Tomášovi Tarabovi, mali spolu aj nejaké video, pán Taraba sa o ňom veľmi pozitívne vyjadruje, že už dlhodobo spolupracujú a pán Taraba tiež sa vráti do parlamentu. Čo to znamená, povedzte, pre vás myslím teraz?
0: Ono sa vrátim ešte tej prvej otázke. To, čo voči mne teraz spravili, to vedia spraviť voči ktorémukoľvek poslancovi, preto sa pozriem 5 rokov na čokoľvek a čokoľvek
1: dobre, nájde. Ale to už sa opakujeme, to ste povedali.
0: Preto som povedal, to je ten odkaz, oni to mali pochopiť.
1: Teraz moje otázke.
0: Ja v Národnej rade pôsobím tak, a som povedal, nie som viazaný ani programovým vyhlásením vlády, ani koaličnou zmluvou, budem pracovať tak a budem schvaľovať zákony, to slova jedno po jednom, a budem schvaľovať len tie, ktoré sú pre ľudí alebo pomôžu občanom Slovenska, ale do žiadnych politických, kultúrno-etických predkladaní zákonom ani netiahajte tam.
1: Dobre, a teraz moja otázka.
0: No a oni sa musia, ja neviem, čo chcú. Pán Taraba sa bude vrácať o 2 týždne. Čiže on, keď tam príde...
1: Pravdepodobne.
0: On, keď tam príde, on jednoducho tiež bude definovať svoje pôsobenie v tejto Národnej rade. Pán Slíško je zatiaľ, vidím, v klube Hlasu, hlasuje s nimi, on funguje
1: no,
0: podľa palca.
1: No Žilinský krajský šéf.
0: Pozrite, ten palec pána Puciho funguje, on ide podľa neho, takže tam sa predháňajú, kto do 3 sekúnd prvý stlačí gombík, tak ako niekto tak funguje.
1: Čo ste si pomysleli, keď predseda vlády hovoril, že pán Slíško koketuje s iným predsedom ako s Matúšom Šutajom
0: Eštokom? Slíško pochopil, že takto fungovať možno nechce.
1: A vy máte info, že by on, ja neviem, buď sa sťažoval, alebo že by bol nespokojný s pomermi v Hlase, v poslaneckom klube Hlasu, s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom?
0: V klube Hlasu je veľa nespokojných poslancov. Nielen, by som definoval, nielen on. A teraz je iná otázka.
1: Ale vy s ním nejako nerokujete o nejakých budúcich plánoch spoločných? Či rokujete?
0: Ale ja nemám prečo rokovať.
1: Nemáte prečo.
0: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princíp moje fungovania.
1: Čiže to nerokujete s ním?
0: A podporujem aj opozičné zákony, podporujem aj koaličné. Môžete si to pozrieť ale historicky.
1: Pán Verenčák, isto viete, kam mierim týmito otázkami, lebo to isté by som sa spýtal aj na pána Tomáša Tarabu.
0: Nerokujem a teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba presne takto fungovať ako moje nastavenie, to znamená pre občana Slovenska, pre ľudí a schvaľujem ten zákon.
1: Poslanec, ktorý robí vlastnú politiku.
0: Jasné, tak logicky poviem. Tak je to aj partner na diskusiu. Ale čo bude? To bude, ja neviem, čo
1: nemáte
0: bude.
1: Nemáte nejaké dohody dopredu alebo niečo podobné?
0: Ale veď ja toto nerobím. Jednoducho uvidí
1: tak
0: sa
1: ja neviem,
0: v praxi.
1: Rozpráva sa aj pán Taraba, otvorene sa zamýšľa nad tým, napríklad, či jednou z jeho možností, jeho politickej budúcnosti nie je aj založenie politickej strany. Čiže ja aj tu mierim tými otázkami.
0: Takáto diskusia neprebehla, ale ešte raz, akýkoľvek poslanec, ktorý takto sa vyčlení z klubu fungujúceho podľa palca a začne fungovať pre občana Slovenska, logicky sa stáva môjim partnerom na komunikáciu. Takže budeme spolu možno komunikovať ako ďalej v Národnej rade a logicky. Možno sa príjmú aj zákony, možno aj opozičné, ktoré sú prospech Slovenska, prospech ľudí. Veď o čom je poslanca Národnej rady? Veď to sme prisahali na ústavu pracovať pre občana Slovenskej republiky a nepozerať len cez prizmu koalície a opozície, čo je opozičné všetko zle, čo je koaličné všetko dobre.
1: Niečo koaličné. Viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
0: No a ešte som ho nevidel.
1: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
0: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel? Tak najprv ju musím
1: vidieť.
0: Kladiete
1: mi otázky. No dobre, no, tak pána Ferenčáka asi teda zastrašili, asi šúcha nožkami a sláča
0: gombíky. Ale veď oni ma zastrašujú už ako dlho, veď od roku 25 a ma zastrašili.
1: Čiže neexistuje, aby
0: ja
1: bolo nejaké hlasovanie, ktoré by ste urobili preto, lebo vás budú zastrašovať?
0: Neexistuje. Čo som spravil? O všetkom budem informovať verejnosť. Čo spravili? Veď toľko voči mne, čo spravili, toľko náhod, ktoré tam ako vám nepripadá ako náhody a presne v ten deň, presne pred voľbami. Čo je cieľom toho? No zabiť sliepku, vystražiť
1: opicu. Nebudem to ja samozrejme komentovať,
0: A vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatok. Čokoľvek spravia títo páni, sa postavím pred médiá, budem chodiť do médiá, budem o tom verejne rozprávať, ako je zneužívaná moc na Slovensku niektorými, ktorí ju majú v rukách. A namiesto toho, aby pomáhali Slovensku, tak používajú túto moc aby si urobili poriadok a poslušnosť.
1: Čo hovoríte na výrok pána Tarabu pre denní Gen, ktorý povedal, že na diskusii, ktoré vediem s viacerými ľuďmi, som presvedčený, že táto vláda bude mať menej ako 77 poslancov. To už by mohol byť problém, lebo 76 je tá posledná, najtenšia hranica medzi väčšinou a opozíciou.
0: Mojho pohľadu pán Taraba asi vie, o čom hovorí.
1: Hej?
0: Tak keď to vyslovil... Viete, no,
1: ste vy dvaja autonómni poslanci, to dal... je 7-7. Potom je tam pán Sliško, potom ja neviem, že či sú nejakí ďalší nespokojní.
0: Ale to je legitímna otázka na pána Tarabu, kto to povedal. Ja neviem, prečo to povedal,
1: dobre,
0: z môjho pohľadu, ak to povedal, tak vie, čo hovorí.
1: Čo hovoríte na ten prejav pána prezidenta v parlamente? Koalícia tlieskala, opozícia naopak bola nespokojná, hovorila, že pán prezident neprekonal svoj tieň stranického. Otočím to, že pán prezident sa nesprával ako nadstranický prezident.
0: Pán prezident mal tam veľa pravdy, len jeden problém tam je, že on tú nohu v lase má. Stále v tých
1: dverách. No je to čestný predseda hlasu.
0: A on namiesto toho, aby toto nemusel čítať, a tam jasne čítal, že ako zdražie benzín, ako všetko, počas tých troch rokov strana Hlas mohla v tej koalícii fungovať tak, že takéto veci vôbec nemuseli byť v jeho prejave. A on na to cestu novú vo dverách má.
1: A vidíte, napríklad vôbec nehovoril o korupcii. Až by to skoro kopírovalo opak slov generálneho prokurátora, ktorý práve sa čuduje a pripisuje to zmenám v trestnom zákone, v trestných kódexoch, zrušeniu NAKY, že sa tu nevyšetruje korupcia. A to je zvláštne.
0: Ako korupcia neexistuje, ale Ferenčák prijal nenáležitú výhodu, no, hej, že kúpil pozemok a potom
1: mohol cez nálezky posledok zistil. Mohol vás pán prezident.
0: No a ešte exemplárne cez taký zákon, ktorý v živote nebol použitý doteraz a prvýkrát v histórii Slovenska vôbec bol použitý voči poslancovi Národnej rady.
1: Mám pocit, že sa ešte budeme musieť o tom rozprávať, pán Ferenčák,
0: budeme poviem, to celé sledovať. A použiť na 3-5 miliónov ľudí.
1: No, to snad nie. Teda.
0: No, samozrejme. Lebo toľko, viete, ja 5 rokov dozadu, pozrieť, kúpili ste auto čokoľvek, ja si tam spraviť z inej zóny, povedzme z Dalecký posúdok a poviem, vy ste prijali nenáležitú výhodu.
1: Áno, rozumiem, to už ste hovorili. A no,
0: nie,
1: dobre,
0: je,
1: no tak...
0: nie je dôležitá sústiažnosť.
1: Budeme pokračovať ďalej, my budeme sledovať, samozrejme, ako sa to bude celé
0: veľmi
1: vyvíjať,
0: rád, aj vaše správy. Prídem, pretože
1: zatiaľ,
0: pre mňa...
1: Zatiaľ stále platí, že
0: verejne
1: to
0: o tom
1: takto.
0: Hovoriť dobre. Je jediná aj moja záchrana a ochrana, pretože tí ľudia sú schopní všetkého.
1: Jan Ferenčák, nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti príjemný deň aj víkend.
0: Ďakujem a prajem aj všetkým Slovákom a pevne verím, že budem mať pekný víkend všetci.
1: Príjemný deň, dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujem.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Babie leto si koncom týždňa môžeme užívať naplno, bude totiž pekne a veľmi teplo, pri počasí je s vami Mariana. Takže dnes popoludne ešte prevažne jasno, na východe môže aj slabo sprchnúť, ale teploty až do 26 stupňov. Cez víkend väčšinou pekne a ešte teplejšie v nedeľu do 29.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň na piatkové cesty želá Mariana Tekeliová. S dobrou správou odstránili nehodu na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy. Ďalšie nehody ale pribudli v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere Strnavskej, potom na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere z Osenca. V Kvetoslavovej je nehoda na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína a tento úsek je neprejazný, obisto musíte cez obec. 20-minútové kolóny už hlásite na Kysuciach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Zdržanie hrozí aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tam sú rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, ale čaká sa v oboch smeroch a práce hlásite aj na výjazde do Nižnej spod Biela priamo na moste. Dlhé zdržanie. V Novom Meste nad Váhom sa koná jarmok, treba rátať s obmedzeniami, a ďalší jarmok majú v Dolnom Kubíne, takisto aj tam treba rátať s obmedzeniami. Radary na tie upozorňujete v Bratislave na Račianskej pred železničnou stanicou v smere z centra, pred Harmancom v smere z Banskej Bystrice a hliadky na hlavnom ťahu pri Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji a ešte v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. A aby to nebola v piatok na cestách až taká nuda, tak nám hlásite Pštrosa, ktorý pobehuje po ceste v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Podvysokej. To všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: a parádnik 7000 eur. Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
2: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa, alebo niečo také.
1: Tak možno mi babka dávala, vieš, že si ješ rádlo na raňajky.
2: Ale neviem, ako ste fungovali.
1: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
3: Plán EO Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Plán EO.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Premiér na Ukrajinu nejde. Poľský líder chce otvoriť tému spoločnej obrany. Víkendový Davis Cup proti Grécku aj so Stefanosom Tsitsipasom. Zostáva pekne a teplo, v nedeľu takmer 30 stupňov. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Slovensko zastupuje medzi lídrami Karpatskej osmičky štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Geštok. Do západu ukrajinského Bukovela cestovali lídri Poľska, Rakúska, Rumunska či Srbska. Poľský premiér Donald Tusk plánuje otvoriť otázku spoločnej obrany.
6: S prezidentom Zelenským budem hovoriť o spolupráci v protiraketovej obrane a využívaní zručností a kapacít nielen Ukrajiny, ale aj iných štátov v tejto oblasti. Je to mimoriadne naliehavé vzhľadom na nové techniky, ktoré využíva Rusko.
5: Tusk obyvateľov ubezpečil, že Poľsko sa Ruskom nenechá zastrašiť. Robert Fico povedal, že sa bojí vojny a tvrdí, že Slovensko nechce zatiahnuť do vojny kvôli článku 5 o kolektívnej bezpečnosti NATO. Hlavným cieľom stretnutia Karpatského hospodárskeho fóra je rozvoj investícií, infraštruktúry či cestovného ruchu. Po celom Slovensku sa dnes môžeme osobne zapojiť do zbierky Biela pastelka. 25 rokov ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa hovorkyne Elišky Fričovskej stretneme dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí po celej krajine.
7: Pokiaľ niekto nestihol našich dobrovoľníkov v uliciach 18. septembra, tak stále môže prispieť na zbierku, lebo zbierka je celoročná, ale musí už využiť iné možnosti, a to je buď na číslo 820, je to SMS-ka v hodnote 3 eur s ľubovoľným textom, alebo môže využiť účet našej zbierky.
5: Prispieť do zbierky je možné aj na webe Bielej pastelky. Výťažok použijú na nákup pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich. Po streľbe na škole na Filipínach zomrelo najmenej 6 ľudí. Incident sa odohral na strednej škole v meste Banga na juhu krajiny. Zranených je najmenej 17 osôb, ktoré skončili v nemocnici. Medzi obeťami je podľa filipínskych úradov aj strelec, ktorý si vzal vlastný život. Jeho motív však známy nie je. Úrady na Filipínach po tragédii zrušili vyučovanie v celom meste. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludnie a v druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí o 10. štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. Grécko sme pred troma rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas. Bývalej svetovej trojke patrí v aktuálnom rebríčku 44. miesto a najvyššie postaveným Slovákom je Molčan na 94. priečke. Keď ti vypadáva
8: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Popoludní má byť pekne na väčšine Slovenska, lokálne však najmä vo východnej časti môžu pribudnúť oblaky, ktoré prinesú slabý dažď, ale stále veľmi teplo od 19 do 26 stupňov. Keď ti vypadá
9: Lipsidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je po 13. Pozdravujem opäť aj na cesty. V Bratislave pozor na novú nehodu. Stala sa na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a ďalšia pribudla za Starými horami v smere na Donovaly. Neprejazný úsek po nehode hlásite v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. A posledná nehoda je na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere z Osenca. 20-minútové kolóny máme na dvoch miestach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto z Hubovej. Okrem toho zdržanie a nie krátke hrozí kvôli cestárom, najmä na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Pozor na mobilný radar, ktorý pribudol v Demandiciach, je to modré BMW. Stacionárne hlásite takisto nové v Bratislave, na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Dolnej Stredy, D1 za Štrbou v smere do Popradu a R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian. A pribudla aj hliadka v Bohuňove, berie to v smere do Plešivca. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
12: Hello, hello, krásny piatok želám, tu je Michaela. Dnes som bez Matúša, ale verím, že si vystačíme takto po 13. Viem sľúbiť popoludnejšiu show kopec dobrej muziky. No, čo to je? Sorry, papi, preca. Len trénujte, lebo dnes budeme hrať aj hudobného fajnšmekra. A nebude nám chýbať ani Benson Boone. A k tomu jedna piatková klasika.
13: Aj, go, aj, more passion, more passion, more passion, more energy,

0: a Siri Papi na Expresse 13.16. Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Ja som Michaela, pozdravujem vás všade tam, kde nás počúvate. A možno sa vám niekedy v živote stalo, že vám niekto telefonoval, vy ste zdvihli telefón, ale boli ste takí jemne opatrní, alebo ste dokonca šuškali, lebo ste nemohli hovoriť. No tak, také sa deje aj u nás, oplatí sa naladiť sa. Peťo si včera zakričala, aj keď najprv bol pri telefóne veľmi taký, že opatrný a tichučko, tichučko zodvihol telefón.
1: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
2: On je pod stolom!
3: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich. Háže mu na kľúče, keď rozprávajú.
4: Pani upratovačka.
3: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
4: Som na porade.
0: Takto sa to robí. Po 15. hoci poradujete, tak zdvihnú telefón a pokojne môžete to heslo aj zašepkať. Oplatí sa naladiť sa. Yes, a dnes vám môže vyniesť 7000 eur, takáto vetička nevinná. A nie je tak úplne nevinná, ako sa zdá. Môže vám naozaj vyniesť pekné peniažky na víkend. Niekomu aj na mesiac, niekomu aj na pol roka. A niekomu ako fantastický kapitál na začatie niečoho úplne nového a hodnotného. No, bude to na vás, samozrejme. Nezabudnite si poslať SMS-ku, do tej tretej máte čas a potom medzi 15. a 16. zdvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Dnes je v hre 7000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Backstreet Boys, nám nesmie chýbať. Krásny piatok želám, 2 minútky pred pol druhou. Dobre, Stabilin si dáme od Cyrila. Popoludnejší show aj Felixia na Kaskáda. A Boy Turn Me. Tesne po dopravnom servise, na ktorý sa určite pozrieme spoločne s Majsou, ktorá je pripravená aj s aktuálnou predpoveďou počasia. Majsi, ako to s nami vyzerá?
1: Trošičku pribúdajú oblaky na východe Slovenska, kde dnes môže ešte slabo sprchnúť, ale ináč väčšina územia má veľmi príjemné také počasie. Babie leto s teplotami do 26 stupňov, to sú dnešné maxima. A cez víkend sa to ešte zlepší, bude veľa slnka, iba prechodne nejaký mráčik. V sobotu do 27 a v nedeľu do 29 stupňov. V Bratislave sa zrazil vlak s autobusom. Nehoda sa stala krátko popoludní na Ivanskej ceste a ako informuje portál Noviny.sk, išlo o dopravcu Leo Express a autobus MHD. Podrobnosti o prípadných zranených nie sú známe. Železničná doprava medzi Podunajskými Biskupicami a stanicou Bratislava Nové Mesto je prerušená. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Podľa SHMU najvyšší počet letných dní bol v Mužle 87 a najviac tropických dní 56 v Urbanove. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizuje v blízkej dobe nové rokovania so zástupcami USA. Dodal, že pre Kyjev budú pripravené nové balíky pomoci najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Futbalisti hrajúci v Saudskej Arábii si môžu ponovom zvýšiť príjem aj vďaka sociálnym sieťam. Zdieľa totiž môžu odkazy na stránky so zápasmi či s reportážami z duelov. Profitovať z toho môže najmä Cristiano Ronaldo, ktorý má vyše miliardu sledovateľov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Dve nehody hlásite v Bratislave. Jedna je na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a ďalšia na konci Radlinského v smere na Račianske Mýto. Pozor na nehody na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere Zosenca a za Starými horami v smere na Donovaly. Kolóny sa našťastie nepredlžujú naďalej, ale 20 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, takisto aj z Hubovej. Zdržanie hrozí ale kvôli cestárom a nie malé. Na R1 pracujú pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Na mobilný radar dajte pozor v Demandiciach, tam stretnete modré BMW, v Gregorovciach ešte čiernu Octaviu kombi. Stacionárne merania v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Dolnej Stredy, na D1 za Štrbou v smere do Poprad. Potom v Košiciach pri Poľove merajú v smere do Šace, na R4 pred Krásnou smere z Košických Olšian. Momentálne sa cez Slovensko presúva ďalší cyklistický pelotón, aktuálne na trase Tvrdošín, Lokca a Oravská Lesná. Tak dávajte pozor a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Aj po pol druhej počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Ja som Michaela a reč bude aj o psíkoch, ktorí sú vraj prípravou na dieťa. Súhlasíte či nie?

0: Man a Cyril, ktorý oživil tento hit. Dal mu trošičku party charakter. On má z popoludnejšej show, sme si ho hrali a verím, že vám urobil radosť, rovnako ako mne. A možno vám radosť urobia aj kolegovia Simona a Joe, ktorých zajtra máte šancu počuť opäť v novej, ďalšej epizóde show a rovno aj teda podcastu Vzťahy SRO. A niektorí ľudia tvrdia vraj, a o tom sa budú samozrejme aj rozprávať, že pes je prípravou na dieťa, ale to poviete do očí nevyspatému rodičovi, ktorý má doma novorodenca, tak vás viete, kam pošlo. No. Inak Simona objavila dokonca aj porovnanie ako dôkaz, že pes vás na dieťa jednoducho nikdy nepripraví, pretože pes nie je dieťa. Obviously.
1: Ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa, a tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské
2: mláďa.
1: Šteniatko. Predtým. To je dobré, aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru, lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor, a to je ešte len, a bude sa o vás vedieť v starobe postarať. No. Psík zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti, krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
2: No, ako ktorý pes?
1: Však to strašne moc.
2: Ten rekorder mal 30.
1: Oh, Maria. Pri a našom šťastí Bilion bude mať 42.
2: Prežije nás všetky.
1: Ešte Biliona bude kopať jamy.
0: Možno sa aj vy aktuálne nachádzate v podobnej dileme, podobnej životnej etape a riešite možno aj otázku mať, nemať, ako sa pripraviť, nepripraviť, dá sa to vôbec? No tak počúvajte Simonu a Joa a možno nejako prakticky s humorom vám aj poradia, že ako ďalej.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: 1999, dámy a páni, a toto bolo také trošku morho mojej doby. Všetci sme sa učili ten text. A predstavte si, že Slim Shady bol napísaný naozaj behom 20 minút na cestu, na ceste do nahrávacieho štúdia, kde Eminem mal naozaj o pár hodín definitívne odovzdať kompletne celý album a na poslednú chvíľu pridal The Real Slim Shady. Taká 5-korunová vec v skutočnosti a najväčší hit Eminem u nás popoludnejšie show 2 minútky pred 14. A ja verím, že vám urobil radosť. Budeme v tom pokračovať aj po druhej.
1: A toto?
0: Áno.
1: A toto?
0: Áno.
1: A tieto?
0: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
7: Láska, aké auto by si chcela?
8: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
7: nie. No ja som myslel, akú farbu?
8: Jaj, to neviem.
7: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
9: Pri zrážke vlaku s autobusom v Bratislave polícia potvrdila zraneného. Ferenčák považuje svoje obvinenie za odkaz poslancom, aby nerebelovali. Víkend slnečný a horúci s teplotou až do 29 stupňov. O 14. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Zrážka vlaku s autobusom v Bratislave si mala vyžiadať aj zraneného. Potvrdila to na sociálnej sieti bratislavská polícia. Nehoda sa stala dnes okolo poludnia na priecesti Ivanská v Rakúnská cesta. Podľa železníc Slovenskej republiky malo ísť iba o mierny kontakt medzi vlakom dopravcu Leo Express a vozidlom mestskej hromadnej dopravy. Pre nehodu je aktuálne prerušená železničná doprava v úseku Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice. Rebel z Hlasu Jan Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový, exemplárny prípad. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Utaj Eštok za cestu do Abu Dhabi.
11: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Dhabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
9: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok pre JOJ 24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
12: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
9: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Utaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo dnes 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl. Prezident Peter Pellegrini im počas prísahy pripomenul, že na seba preberajú zodpovednosť za obranu Slovenska a poukázal aj na súčasnú bezpečnostnú situáciu, ktorá vojenskej prísahe dodáva osobitnú váhu.
13: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, títo mladí ľudia nie že rezignujú a naopak majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky a odovzdať im svoj život, pretože to bude služba náročná.
9: Všetci kadeti už prešli 5-týždňovým základným výcvikom s taktickou aj streleckou prípravou a skúškou prežitia. Následne absolvujú trojročné bakalárske štúdium a potom dvojročný magisterský či inžinierský program. Akadémia má stabilný počet študentov a ročne asi 100 absolventov. Číslo by malo stúpať, keďže záujemcov je viac. Jadrové testy Severnej Kórey dali do pohybu spiace seizmologické zlomy. Zhodli sa na tom vedci z troch čínskych univerzít, ktorí upozornili, že podzemné testy jadrových zbraní majú nečakane silné dopady. Posledná skúška sa podľa oficiálnych informácií odohrala v roku 2017. Seizmická aktivita sa však nezastavila dodnes. Vedci zatiaľ nevedia, prečo je oblasť Kórejského polostrova na tieto zmeny náchylná, pretože inde na svete to neevidujú.
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Dnešné a zajtrajšie počasie sa bude veľmi podobať. Opäť veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky. A v sobotu dokonca ešte teplejšie, od 20 stupňov na severe po 27 na juhu. A v nedeľu takisto veľa slnka, od severozápadu môže oblačnosť postupne pribudnúť a zafúka aj silnejší vietor, ale teploty až do 29 stupňov. Keď ti vypadáva
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
9: Je iba krátko po 14. a už máme piatkovú zrážku na výjazde z Bratislavy, takže pozor na novú nehodu na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, v pravom pruhu dve autá, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere Strnavskej a aj na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto. Neprejazdná je D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, takisto po novej nehode, obchádza to môžete po starej ceste, a v Trenčíne na Bratislavskej je nehoda na kruhovom objazde, je tam aj kolóna. Ďalšie kolóny so zdržaním 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Pozor si dajte na trase Lokca, Oravská Rez, Lesná a Nová Bystrica, tam aktuálne prechádza cyklistický pelotón. Potom tu máme Vinobrania a Jarmoky v Pezinku, v Novom Meste nad Váhom a takisto v Dolnom Kubíne. A cestárov a zdržanie, to je 2 v jednom, R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, práce a zdržanie aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela. Na mobilný radar dajte pozor v Demandiciach, tam jazdí modré BMW, a v Gregorovciach čierna Octavia kombi. Pribudli aj stacionárne, počkajú vás v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, na D1 merajú pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, D1 aj pri Mengusovciach v smere do Popradu a ešte v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela
0: na Expresse. Sa počujeme aj takto po 14. Pozdravujem Michaela. To som ja. Ahojte. Máte pekný piatok? Dúfam, že áno. Dúfam, že dnes nebudete ani dlho v robote. A dúfam, že sa už pomaly, ale isto zberáte na nejaký piatkový plán, na ktorý sa celý týždeň tešíte. A ja vám do neho budem hrať. To najlepšie, čo tu mám, Nico Santos a Why Don't You Stay. Tak prečo zostávať, keď môžete ísť, všakže? Čo vás dnes čaká, aj to ma bude zaujímať. A za odmenu pošlom aj Marshmallow a Ellie Goulding Save My Love. 905 612 612 to je SMS číslo sem ku mne do štúdia. Nájdete ma aj na WhatsApp, budem rada, ak dáte vedieť o sebe a svojich plánoch na víkend.

0: Niko Santos, takto 14.18 u nás na Expresse v popoludnejšej show. Zdraví Michaela. Krásny piatok máte? No to dúfam a verím, že bude ešte krajší, lebo mám tu taký jeden akože zvuk, ktorý by vám mohol urobiť radosť. Otázka ani nebude znieť, že kto to je v tom zvuku, ale kto by to mohol byť. Tak počúvajte.
1: Je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Kto by to tak mohol byť, že by... Vy? Áno, áno, vy, na vás hovorím, presne tak. Dnes medzi 15. a 16. ak vyhráte 7000 eur, kľudne to môžete byť vy, kto si budete takto kričať od radosti. 7000 eur, ja nepoznám človeka, ktorého by nepotešili. Len tak, 7000, bam. A keď máte, a fungujú vám okamžité platby, tak možno už dnes naučte. 7000 eur pre niekoho z vás, oplatí sa naladiť sa za heslo. Oplatí sa naladiť sa. Obviously. A toto budeme chcieť počuť do 10 sekúnd medzi 15. a 16. Príde Andrej Bičan a Miša Vrábová. A naozaj nažhavení vám budú chcieť odovzdať tieto krásne peniaze. Verím, že nebudete hádať, ale budete vedieť. A že nebudete čakať, ale budete veriť. Iba to vám dnes prinesie krásnych 7000 eur. Ak ste neposlali ešte SMS-ku, tak posledných 40 minút na to rozhodnúť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jedna komplikovaná pre všetky komplikované a komplikovaných, alebo iba tí, ktorí sa zdajú byť komplikovaní, tým menej komplikovaným. Teoreticky hráme všetkým, pretože počúvate Express a ten je tu naozaj pre všetkých. 4 minútky pred pol treťou, toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela a Slovensku strieda ďalšia Slovenska. Skvelý Alan Murín a jeho obrovský hit Domov. Budeme si hrať určite tesne po dopravnom servise všetkým vám, ktorí možno už pomaly, ale isto balíte caky-paky a už vás to ťahá domov alebo niekam nahori, lebo má byť krásny víkend. Aj keď neviem, či úplne na horách.
1: Ale... Tak je piatok, tak domov, jasné. Presne, a tak. Potom ešte niekam, podľa možností.
0: Áno.
1: A to počasie bude tým výletom alebo pobytom v prírode naozaj prijať. Už nám to naznačuje dnešné počasie. Veľa slnka na celom Slovensku, kde tu zatiahnutá obloha a teplo až do 26 stupňov a cez víkend to bude ešte lepšie. V sobotu očakávame opäť jasnú oblohu a teploty 20 na severe, 27 na juhu. V nedeľu to má byť až do 29. Ceny pohonných látok počas minulého týždňa rástli v porovnaní s predošlým týždňom v priemere o 3 centy za liter. Podľa štatistického úradu stál liter základného benzínu v priemere tesne nad euro 80 centov a liter nafty sa druhý týždeň držal nad úrovňou euro 90. Verejnosť dnes môže osobne prispieť na zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje už 25 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrovoľníci sa budú nachádzať v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Iba niekoľko dní po útoku žraloka v Austrálii dnes zomrel ďalší muž, ktorého pohryzol žralok. Tento týždeň ide už o druhý prípad. Počas leta mali útoky žralokov niekoľko obetí. Slovan Bratislava spustí v pondelok predaj samostatných vstupeniek na domáce futbalové zápasy Ligy majstrov. Predaj bude výhradne cez mobilnú aplikáciu klubu cez špeciálne kódy z dôvodu zaručenia bezpečnosti a domáceho prostredia pre fanúšikov. Veľa si ich čaká najbližšie 14. októbra nemecký štúd.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
8: Plynu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 14.30 presne, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody, dve sú v Bratislave, jedna na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, znamená to zdržanie. Ďalšia je v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Pribudli aj nehody na výjazde z D4 na D1, z Ivanky pri Dunaji v smere do Senca. Potom D1 za Novým Mestom nad Váhom, nehoda v smere do Hornej Stredy. Čakáte tam. D1 za Odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, aktuálne neprejazdná po nehode, obchádza to musíte po starej ceste. A posledná je v Trenčine na Bratislavskej na kruhovom objazde, aj tam sa čaká. 45-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 20 minút na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Zdržia vás cestári aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste, tam sú rozsiahle kolóny. Ale pribúdajú aj radary na D1 meranie za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a v Koši v smere do Novák. Pozor aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, D1 pri Mengusovciach v smere do Popradu, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka a ešte v Košiciach, tam je meranie na Palackého v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Aj po pol tretej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a sú niekedy v živote otázky a situácie, v rámci ktorých si neviete rady, vtedy sa treba spýtať národa, tak to nás čaká.

0: Aha, celkom my u nás, tak to 14.50 a Matúš mi spomínal, že včera sa v popoludnejšej show ozval Ivo, ktorý niečo sa mu stalo proste a cítil sa ako neúplne dobre z toho a preto sa spýtal národa, že ho zastavil nejaký chlapík na pumpe a pýtal od neho eurko 2 na kavičku, no a povedal mu, že nemá hotovosť. Ale viete, ako to je, v tom držiaku, v tom aute, tam väčšinou nám rinčia tie mince, minimálne do košíka, niekde do Teska. No a samozrejme ten pán videl dovnútra, čiže odhalil toto klamstvo. A teraz Ivova otázka znela, že či to je tak akože morálny zločin klamať človeku bezdomova, alebo komukoľvek, kto pýta od vás hotovosť a evidentne potrebuje pomoc. Nuž, tak to je zásadná dilema, ktorú ja myslím, že riešime mnohí z nás, hoci sa k nej nepriznáme. A Dáša mala teda pre Iva odpoveď.
1: No podľa mňa sa Ivo má cítiť trápne, pretože klamal. Ja v tomto prípade nikdy nehovorím, že nie nemám, ale hovorím, že nie nedám. Mm-hmm. A hotovo.
0: No, nie zle, ale sa mi páči, že sme nekompromisné my ženy, lebo veľmi podobne vnímala situáciu aj Mirka.
2: Čo sa týka tvojej dilemy, tak by som to riešila tak, že poviem tomu človeku pri mne, že nedám. Nie, že nemám, ale že nedám. Uh-huh. Proste vtedy by si sa necítil ani ty zle a ten človek by to prijal.
0: Ok.
2: Čaute, pozdravujem Mia.
0: No, prijal, neprijal, no to nevieme, ako by na to zareagoval. V každom prípade možno otázka na zamyslenie aj pre vás všetkých ostatných. Nemusíte mi dávať vedieť, ale budem rada, ak mi dáte vedieť o svojej dileme. Možno niečo, čo neviete úplne vyriešiť, alebo čo sa vám stalo prednedávnom, alebo ste zažili a neviete, že ako ďalej s tým naložiť. Možno je to nejaká vaša vnútorná mentálna dilema. A máte tu šancu spýtať sa národa. Predstavte si, že ten Express naozaj počúva celé Slovensko a my sa takto vzájomne môžeme poradiť. Pokojne môžete písať aj anonymne, neprezradíme vašu identitu, ale môžeme hľadať tú správnu v úvodzovkách odpoveď u všetkých vás ostatných poslucháčov Rádia Express. Takže 905 612 612 budem rada, ak sa nám zveríte so svojou dilemou. A ja vám to vtedy budem hrať a budúci týždeň by sme sa na to pozreli, hej? Tak už teraz sa teším. No a v tejto chvíli už Alan Murín a domov.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Tohto ročné leto bolo podľa SHMU tretie najteplejšie za takmer storočie. Šoféri na Slovensku sú najviac znepokojení najmä stavom našich ciest. Víkend bude slnečný a horúci, pršať by zatiaľ nemalo. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Uplynulé leto bolo u nás tretie najteplejšie od roku 1931. Klimatolog SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní, nasledujúcich hneď za sebou.
6: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
4: Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, a to 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove. Sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo a objavilo sa na 90% územia. Opozičné KDH žiada o audit v Slovenskej pošte. Podľa hnutia personálna výmena na čele štátnej firmy nemôže byť jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík žiada ministra dopravy o obmenu predstavenstva aj dozornej rady a o vykonanie komplexného nezávislého auditu.
7: Nám ide hlavne o to, aby Slovenskú poštu viedli kompetentní ľudia, ale nie aby dostávali za odmenu od politických strán nejakí nominanti pracovné miesta.
4: Vladislav Kubka odišiel z vedenia pošty po troch rokoch na vlastnú žiadosť. Na jeho post nastúpil Norbert Polievka. Personálne zmeny sa pritom udiali iba tento týždeň. Na stanovisko Slovenskej pošty čakáme. Šoféri na Slovensku sú najviac nespokojní so stavom ciest a mostov. Z prieskumu Ipsosu pre Asociáciu železničných doprancov Slovenska sa tak vyjadrilo 57%. Európske pravidlá pre dĺžku a hmotnosť kamiónov sa menia. Tie najdlhšie by mohli mať po novom vyše 25 metrov, kým aktuálne je to necelých 19 metrov. 49% Slovákov je jednoznačne proti takejto zmene, najmä pre pokles bezpečnosti a stav vozoviek. Podľa asociácie Naše cesty na takúto záťaž nie sú pripravené. Poukazujú na to, že jeden nákladný vlak dokáže nahradiť približne 50 kamiónov. Výkon železničnej nákladnej dopravy však v Únii podľa Eurostatu klesá. 13-ročný žiak v škole v Ríme napadol nožom učiteľku. Svoj čin sa navyše pokúsil vysielať naživo cez internetovú platformu Telegram. Útok zastavil jeho spolužiak a učiteľku so zraneniami previezli do nemocnice. Podľa svedkov išlo o tichého chlapca, ktorý nemal vážnejšie problémy. Vplyv však mohli zohrať aj sociálne siete či stránky s násilnosťami, ktoré v poslednom čase sledoval. Európska únia už pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Svoj vlastný účet si po novom budú môcť založiť až 15-ročný.
8: Keď ti vypadáva vlas, už zasa Miovel.
9: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Dnešné príjemné slnečné počasie nám už naznačuje, aký bude nadchádzajúci víkend. Aj v sobotu veľa slnka a teploty do 27 stupňov a bez zrážok. V nedeľu bude ešte teplejšie až do 29.
8: Keď ti vypadáva vlas,
9: Lipsidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na cesty, želám po 15. Máme tam niekoľko nehôd, dve hneď v Bratislave. Jedna je na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Zdržíte sa tam. Ďalšia v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Potom nehoda na výjazde z D4 na D1 z Ivanky pri Dunaji v smere do Senca. Neprejazná je D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Obchádzka na starej ceste, tam tiež hrozí zdržanie. D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy je po ďalšej nehode takisto neprejazná, aj tam využite starú cestu. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 15 až 20 minút na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina a na výjazde do Hlohovca z D1. Kolóny sú aj kvôli cestárom, tých hlásite na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú tiež na výjazde z Jamníka do Odorína a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Pozor v Prešove, na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká nefungujú semafory, riadia to policajti. Ešte nám hlásite aj cyklistický pelotón, ktorý sa aktuálne presúva po trase Čadca, Turzovka a Veľké Rovné. Pribudol aj mobilný radar, pozor na tmavomodrú Audinu medzi Košicami a Košickou Belou a stacionárne vás počkajú na diaľnici za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
12: Čaute aj po tretej, je to s vami Michaela. Verím, že máte krásny piatok a že bude ešte krajší. Ak vám dám nádej, nádej do budúcnosti, nádej, ktorú predstavujú napríklad aj mladé slovenské talenty. Mark Dan napríklad. Chalan, ktorého song sa hrá naozaj po celej Európe. Ale máme aj ženské zastúpenie. Tej song sa hrá po celom svete. A spela Adela a jej NNLA. V tejto polhodinke naservírujem oboch fantastických hudobníkov, spevakov z našich končín, na ktorých sme samozrejme hrdí. Ja som hrdá aj na Shakiru, lebo je fantastická a je inšpiratívna a keď budeme vyzerať v jej veku ako ona, tak si môžeme gratulovať.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín, 30 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala pred Fiašom v smere do Kručova. Staršie dokumentujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, na vjazde do Nových Zámkov z Komiatíc a za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice. Cestári pracujú na R1 na dvoch miestach, pri Bočkovciach v smere do Trnavy a ešte aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu rátajte s kolónami. A ešte pozor na cestárov na vjazde do Nižnej spod Biela na moste. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6. hodiny. Radary hlásite na D1 na dvoch miestach. Jeden meria za Vašcom v smere do Východnej a ďalší pri Spišskom podhradí v smere do Fričoviec. A na hliadky si dajte pozor v Breze v smere do Lokce a v Čečejovciach v smere do Košíc. To je na teraz z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
3: Klub 90.
1: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
3: Na Expresse.

0: Touchdown.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Dlh štátu sa podľa NKÚ môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Chladiacu väžu kurskej jadrovej elektrárne v Rusku zasiahol dron. Víkend bude slnečný, v nedeľu až do 29 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andraši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
6: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
4: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. České gripeny leteli k východnej hranici Poľska. Dôvodom bola aktivita dronov na západe Ukrajiny. Zasahovať nakoniec nemuseli. Stroje leteli zo základne v Pardubiciach na rozkaz aliančného veliteľstva ako súčasť integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. Po vystriedaní poľskými stíhačkami sa bezpečne vrátili do Pardubíc. Poľský minister obrany včera oznámil, že jeho krajina posilnila ochranu svojho vzdušného priestoru v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Chladiacu väžu kurskej jadrovej elektrárne v Rusku zasiahol dron. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Dozorný orgán OSN v tejto súvislosti vyzval na maximálnu vojenskú zdržanlivosť, aby sa predišlo riziku jadrovej havárie. Aj generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi zdôraznil, že akékoľvek útoky na jadrové zariadenia sú nepriateľné, pretože by mohli ohroziť jadrovú bezpečnosť bez ohľadu na to, kde k nim dôjde. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti našej najvyššej súťaže na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Žilina vyhrala nad Spišskou Novou Vsou vysoko 7-2, Nitra podľahla po predĺžení Košiciam 1-2, Zvolen zdolal Liptovský Mikuláš 4-1, Prešov nestačil na Poprad a prehral 1-4. Pred nami je príjemný víkend, prevažne slnečný, v sobotu predpoludním zriedkavo hmlisto, teploty 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude cez deň postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 2 minúty po 21. Pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Momentálne dokumentujú dve nehody, a to za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice, kde osobné auto zrazilo vysokú zver, a staršia nehoda je aj pred Fiašom v smere do Kručova. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tu sa zdržíte asi 20 minút, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať s kolónami. Máme aj dve obmedzenia, a to na D1, kde sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté a zostanú až do zajtrajšieho rána do 5. hodiny. A na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dlhšie, do nedele do rána do 6. hodiny. A ešte si dajte pozor aj na jeden radar, ktorý meria na D1 za Vašcom v smere do východnej. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
3: Klub 90.
5: Každý piatok na party v štýle 90. rokov.
3: Na Expresse.
5: Dnes večer aj tieto pecky.